pole ei alka kunnu toppen agala tegal. Tegal teht puhka jõppele. Vallin ja sahte rauk talma ei mida oppele vaan tädem.